0: Kuuletunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Saatutavaks Elmar, kus viika tahes.
2: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

see Elmar . ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . see on nii huvitav . üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu mina .

uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal. Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

uue tunni toob teieni Duo Star Tähtede kodukanal. Elmari kuld.

0: tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Kõigepealt kuuleme ära värsked uudised ja tänase ilma teate. Seejärel jätkame mõnusa hommiku muusikaga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.
1: Uue tunni toob teieni Duostar, tähtede kodukanal.
2: Tere hommikust, kell on 8, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti Kunstnike Liidu toetusoktsiooni eilne päev lõppes kogu tuluga 786 400 eurot, ehk juba praegu on täidetud eesmärk katta oktsiooni tuluga liidule petuskeemiga tekitatud ligi 700 000 euro suurune varaline kahju. Eile müüdi 81 teost. Kõrgeima hinna saavutas Jaan Elkeni maal juhi kabiin, mis müüdi 205 000 euroga. See on elava Eesti kunstniku teose kõigi aegade kõrgeim oksjoni hind. Maksumuselt järgmine oli Jüri Arraku maal arutelu looduskaitse teemal, mis müüdi 135 000 euroga. Oksjon jätkub täna kell 3 ja pakkumisel on 81 teost. Euroopa parlament lükkas tagasi katset blokeerida pliihaavlite keelustamist, avades tee piirangu lõplikule vastuvõtmisele. Plii erakordse mürgisuse tõttu on selle kasutamine autokütustes, värvides ja torustikes juba ammu keelatud. Sellest hoolimata on jätkunud plii kasutamine jahinduses ja kalanduses. Nõnda on jõudnud Euroopa Liidus iga aastaselt keskkonda rohkem kui 44 000 tonni pliid, mis tõttu on igal aastal pliimürgistuse tõttu hukkunud ligi miljon lindu. See on suurepärane uudis meie kotkastele ja teistele röövlindudele, samuti luikedele, hanedele ja teistele veelindudele, rõõmustas ornitoloogiaühingu juhataja Kaarel Võhandu, kes loodab, et meie jahimehed ei jää ootama 7-aastase ülemineku aja lõppu, vaid võtavad pliivaba jahimoona kasutusele juba nüüd. USA, Ukraina ja Euroopa ametnikud kohtusid eile Miami's uue diplomaatilise katse raames lõpetada Venema sõda Ukrainas. USA saadik Steve Witkov postitas pärast kohtumist sotsiaalmeedia platvormile X, et konstruktiivsetel aruteludel käsitleti võimalike viise lõpetada sõda Venemaaga enne talve. Witkov ei täpsustanud, kas osapooled kohtuvad ka täna nagu algselt plaanitud. Kõnelusi varjutas aga USA presidendi Donald Trumpi teade kokkuleppest Venema liidri Vladimir Putiniga diislikütuse tarnete suurendamiseks. Ukraina teatas see peale, et vaatamata USA ja Venema kokkuleppele jätkatakse Venema naftatöötlemistehaste ründamist. Ukraina president Volodymyr Zelenski märkis, et kingitused Putinile ei too rahu ega mingit kasu tsiviliseeritud maailmale. USA presidendi Donald Trumpi administratsioon kehtestas eile sanktsioonid rahvusvahelise kriminaalkohtu suhtes vaid mõned tunnid pärast seda, kui selle endine Lõuna-Afrika vabariigi kohtunik ja inimõiguste eest võitleja Navi Pillay pälvis Nobeli rahupreemia. Trumpi administratsioon on olnud organisatsiooni suhtes juba pikemalt negatiivselt meelestatud ning on varem kehtestanud sanktsioonid kohtuprokuröridele ja kohtunikele. Uute sanktsioonide kohaselt blokeeritakse kohtu USA's asuvad varad ning USA ettevõtetel ja kodanikel keelatakse üldjuhul kohtuda igasugune äritegevus. Ühtlasi sarjas Trump eile ka Nobeli rahupreemia laureaadi valikut, väites, et see auhind oleks pidanud minema hoopis talle. Ettevõtte Anthropic arendatud tehisaru mudel esitas Philadelphia politseile välja mõeldud vihje lahendamata mõrva kohta. Politsei teatel esitati vale vihje juulis avaliku veebisaidu kaudu, kus inimesed saavad jagada teavet lahendamata mõrvade kohta. Juhtum sarnaneb teiste hiljutistega, näiteks juhtumiga, kus OpenAI agent murdis turvaanalüüsi läbimise käigus välja oma testimiskeskkonnast ja tungis sisse teise tehisaru platvormisüsteemidesse. Ja võimsad lained räsisid eile USA Kalifornia osariigi lõunaranniku kogukondi kahjustades kodusid ja ujutades tänavaid üle, samal ajal kui elanikud valmistusid hoopis troopilise tormi Rachel tekitatavateks kahjudeks. Riikliku ilmateenistuse andmetel peaks Rachel läänerannikule jõudma Kalifornia ja Mehiko piiri lähedal pühapäeva varahommikul.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
3: ilmateade toetab Luminor Bloom . pangakaart , millega võid teenida rohkem

0: tulnud on Postimees nädala uus ja sisukas number. 5 aastat enese tagasihoidmist. Sirje Karis räägib avameelselt võimu hinnast, abielu proovikividest ja mida on ta 5 aastaga Kadriorus õppinud ning miks igatseb ta taas vabadust. Lisaks uurib Postimees nädal erateatrite rahastamist, seda, kuidas maailm gloobusele ja kaartidele ära mahub, mida hõrku valmistada kõrvitsast ning mis seob Vargamäe Andrest ja Tehisaru. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
1: Sel nädalavahetusel teeme Elu 24. juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angela Absaloniga, kelle pöörane elu Hurghadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armuloo. Veel oleme kohal Saku Suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimus, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada. Nii on nagu elu käib, Elu 24.

0: kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
1: Ilm on veel pilves selgimistega, ennelõunal sajab kohati vihma, pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Tuul puhub sisemal edelast ja läänest, kiirusega 5-12 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja päeva soe jääb 8 ja 14 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 8, Tartus ja Pärnus 9 kraadi.
2: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulen.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Hommikust kell on 9, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti Kunstnike Liidu toetusoktsiooni eilne päev lõppes kogu tuluga 786 400 eurot, ehk juba praegu on täidetud eesmärk katta oktsiooni tuluga liidule petuskeemiga tekitatud ligi 700 000 euro suurune varaline kahju. Kõrgeima hinna saavutas Jaan Elkeni maal juhi kabiin, mis müüdi 205 000 euroga. See on elava Eesti kunstniku teose kõigi aegade kõrgeim oktsiooni hind. Oktsioon jätkub täna kell 3 päeval. Euroopa Parlament lükkas tagasi katsed blokeerida pliihaavlite keelustamist, avades tee piirangu lõplikule vastuvõtmisele. Plii erakordse mürgisuse tõttu on selle kasutamine autokütustes, värvides ja torustikes juba ammu keelatud. Sellest hoolimata on jätkunud plii kasutamine jahinduses ja kalanduses. Nõnda on jõudnud Euroopa Liidus iga aastaselt keskkonda rohkem kui 44 000 tonni pliid, mis tõttu on igal aastal pliimürgistuse tõttu hukkunud ligi miljon lindu. Eesti ornitoloogiaühingu juhataja Kaarel Võhandu loodab, et meie jahimehed ei jää ootama 7-aastase ülemineku aja lõppu, vaid võtavad pliivaba jahimoona kasutusele juba nüüd. USA, Ukraina ja Euroopa ametnikud kohtusid eile Miami's uue diplomaatilise katse raames lõpetada Venema sõda Ukrainas. USA saadik Steve Witkov postitas pärast kohtumis sotsiaalmeedia platvormil X, et konstruktiivsetel aruteludel käsitleti võimalike viise lõpetada sõda Venemaaga enne talve. Witkov ei täpsustanud, kas osapooled kohtuvad ka täna nagu algselt planeeriti. Kõnelusi varjutas aga USA presidendi Donald Trumpi eilne teade kokkuleppest Venema liidri Vladimir Putiniga diislikütuse tarnete suurendamiseks. USA president Volodymyr Zelenski nimetas seda nõrgaks sammuks, mis aitab üksnes rahastada Kremli sõda ja julgustab Putinit. Ühtlasi kinnitas Zelenski, et Ukraina jätkab Venema energiataristute ründamist. Läinud ööl ründas Ukraina Venemal Omski naftatöötlemistehast, mis on riigi üks suurimaid. USA presidendi Donald Trumpi administratsioon kehtestas sanktsioonid rahvusvahelise kriminaalkohtu suhtes vaid mõned tunnid pärast seda, kui selle endine Lõuna-Aafrika vabariigi kohtunike inimõiguste eest võitleja Navi Pillay pälvis Nobeli rahupreemia. Trumpi administratsioon on olnud organisatsiooni suhtes juba pikemalt negatiivselt meelestatud ning on varem kehtestanud sanktsioonid kohtu prokuröridele ja ka kohtunikele. Uute sanktsioonide kohased blokeeritakse kohtu USA-s asuvad varad ning USA ettevõtetel ja kodanikel keelatakse üldjuhul kohtuga igasugune äritegevus. Ühtlasi saaris Trump eile Nobeli rahupreemia laureaadi valikut, väites, et see auhind oleks pidanud minema hoopis talle. Ettevõtte Anthropic arendatud tehisaru mudel esitas Philadelphia politseile välja mõeldud vihje lahendamata mõrva kohta. Politsei teatel esitati vale vihje juulis avaliku veebisaidi kaudu, kus inimesed saavad jagada teavet lahendamata mõrvade kohta. Juhtum sarnaneb teiste hiljutistega, näiteks juhtumiga, kus OpenIA agent murdis turvaanalüüsi läbimise käigus välja oma testimiskeskkonnast ja tungis sisse konkureeriva tehisadu platvormisüsteemidesse. Brasiilia prokurörid esitasid eile pretsedenditu hagi nafta Hiiu Shelli tütarettevõtte vastu nõudes 2024. aasta surmavate üleujutuste eest 108 miljonit dollarit kahjutasu. Hagi kohaselt peaks Shelli vastutus vastama ettevõtte panusele globaalsesse soojenemisse, mida hinnatakse 2%-le ajaloolistest ülemaailmsetest kasvuhoonegaaside heitkogustest. Shelli on sarnasel põhjusel kohtusse kaevanud ka Filipiine räsinud taifuuni ohvrid.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on täna pilves selgimistega, enne lõunal sajab kohati vihma, pärast lõunal jõuab aga uus tihe sadu saartele ja liigub sealt õhtuks edasi üle mandri. Tuul puhub sisemal edelast ja läänest saartel ja rannikul loodest ja läänest kiirusega 5-12 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Päeva sooja jääb 8 ja 14 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 7, Tartus Pärnus 9 graadi.
0: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Täna õhtul Kanal 2.
4: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
3: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
2: Elmari kuld.

0: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtuleht.ee
1: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kella 11.03. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee
2: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
3: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
2: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
4: Ilm on täna pilves selgimistega, enne lõunal sajab kohati vihma, pärast lõunal jõuab aga uus tihe sadu saartele ja liigub sealt õhtuks edasi üle mandri. Tuul puhub sisemal edelast ja läänest saartel ja rannikul loodest ja läänest kiirusega 5-12 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Päeva sooja jääb 8 ja 14 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 7, Tartus Pärnus 9 graadi.
1: Te kuulate raadiot. Elmari Kuld.

0: uue tunni toob teieni Duo Star Tähtede kodukanal.
1: Kell on 10, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Sel hooajal maksab oma küttearved raskusteta 26% Eesti inimestest, selgub Citadele panga tellitud küsitlusest. Kokku märkis lausa 71% vastanutest, et ei suuda üldse või saab ainult muudelt kuludelt kokku hoides oma kodu soojas hoida. Balti riikide võrdluses on Eesti vastajate hinnang oma olukorrale veidi pingelisem kui Lätis ja Leedus. Prognoosi kohaselt tõusevad küttearved algaval talveperioodil sõltuvalt kütteliigist mitukümmend protsenti ja kõige suurem hinna tõus tabab tõenäoliselt maagaasiga kütjaid. Eesti Kunstnike Liidu toetusoktsiooni eilne päev lõppes kogu tuluga 786 400 eurot ehk juba praegu on täidetud eesmärk katta oktsiooni tuluga liidule petuskeemiga tekitatud ligi 700 000 euro suurune varaline kahju. Kõrgeima hinna saavutas Jaan Elkeni maal juhi kabiin, mis müüdi 205 000 euroga. See on elava Eesti kunstniku teose kõigi aegade kõrgeim oksjoni hind. Oksjon jätkub täna kell 3. USA, Ukraina ja Euroopa ametnikud kohtusid eile Miami's uue diplomaatilise katse raames lõpetada Venema sõda Ukrainas. USA saadik Steve Witkov postitas pärast kohtumist sotsiaalmeedia platvormil X, et konstruktiivsetel aruteludel käsitleti võimalike viise lõpetada sõda Venemaaga enne talve. Kõnelusi varjutas aga USA presidendi Donald Trumpi eilne teade kokkuleppest Venema liidri Vladimir Putiniga diislikütuse tarnete suurendamiseks. Ukraina president Volodymyr Zelenski nimetas seda nõrgaks sammuks, mis aitab üksnes rahastada Kremli sõda ja julgustab Putinit ühtlasi. Kinnitas Zelenski, et Ukraina jätkab Venema energiataristute ründamist. Läinud ööl ründas Ukraina Venemal Omski naftatöötlemistehast, mis on üks riigi suuremaid bensiini tootvaid ettevõtteid. Piirkondlike ametnike teatel ründasid aga Vene väed täna varahommikul liugpommidega Saporožias asuvad viiekordset kortermaja. Rünnaku sukkus 4 ja sai vigastada veel 4 inimest. Päästemeeskonnad jätkavad otsingu töid, mis tõttu ei ole kahjustuste tegelik ulatus veel selge. USA presidendi Donald Trumpi administratsioon kehtestas eile sanktsioonid rahvusvahelise kriminaalkohtu suhtes vaid mõned tunnid pärast seda, kui selle endine Lõuna-Aafrika vabariigi kohtunik ja inimõiguste eest võitleja Navi Pillay pälvis Nobeli rahupreemia. Uute sanktsioonide kohaselt blokeeritakse kohtu USA-s asuvad varad ning USA ettevõtetel ja kodanikel keelatakse üldjuhul kohtuga igasugune äritegevus. Ühtlasi sarjas Trump eile ka Nobeli rahupreemia laureaadi valikut, väites, et see auhind oleks pidanud minema hoopis talle. Saarema teedel eile alanud autoralli Eesti maailma meistrivõistluste ja karikavõistluste hooaja viimase etapi avapäeva järel on liider Karl Martin Volver. Täna sõidetakse 6 kiiruskatset. Kell 16.36 startiva Karujärve kiiruskartse järel selgub ka võitja. Postimees vahendab rajal toimuvat otse blogis. Täna möödub aasta linna teatri uuenenud hoone kompleksi pidulikust avamisest ja sel puhul mängitakse täna taas samal ajal ja korraga kõiki viit avaõhtul esietendunud lavastust. Tänasest avab publikule ka maa-alune läbipääs, mis annab publikule võimaluse enne etendust ja ka vaheaegadel liikuda uuest osast vanasse ja vastupidi.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on täna pilves selgimistega, kohati sajab vihma. Tuul puhub sisemaal edelast ja läänest, saartel ja rannikul loodest ja läänest kiirusega 5-12, puhangati kuni 16 meetrit sekundis. Ja päevane õhutemperatuur peaks täna jääma 8-14 graadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on pilves selgimistega ilm, hooti sajab vihma, hommikul võib saartel olla ka häikest. Öine õhusoe jääb 3 ja 9 kraadi vahemikku, homme päeval tuleb sooja 11 kuni 15 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja 8, Tartus Pärnus 9 kraadi.

0: se se tiibukene kukekene kohe saa tuttavaks Elmar koos või katahes.
1: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

Ilm on täna pilves selgimistega, kohati sajab vihma. Tuul puhub sisemaal edelast ja läänest, saartel ja rannikul loodest ja läänest kiirusega 5-12, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Ja päevanõhutemperatuur peaks täna jääma 8-14 graadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on pilves selgimistega ilm, hooti sajab vihma, hommikul võib saartel olla ka häikest. Öine õhusoe jääb 3-9 graadi vahemikku, homme päeval tuleb sooja 11-15 graadi. Hetkel on Tallinnas sooja 8, Tartus Pärnus 9 graadi.

0: Kell on 11, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Sel hooajal maksab oma küttearved raskusteta vaid 26% Eesti inimestest, selgub Citadele panga tellitud küsitlusest. Kokku märkis lausa 71% vastanutest, et ei suuda üldse või saab ainult muudelt kuludelt kokku hoides oma kodu soojas hoida. Eeloleval kütteperioodil tõusevad hinnad kõigi kütteliikide lõikes, tõenäolisemalt on suurim hinnatõus kuni 40% gaasiküttel olevatel klientidel. Kliimaministeerium andis paari päeva eest teada, et valmistab ette meetmeid leevendamaks küttegaasi ja võrguhindade tõusu detsembrist märtsini. Lisaks kardavad Eesti inimesed järgmise 6 kuu jooksul ka toidukaupade, kommunaalkulude ning kütuse ja transportikulude hinnatõusu, mis kõik on sisuliselt vältimatud kulud. USA, Ukraina ja Euroopa ametnikud kohtusid eile Miami's uue diplomaatilise katse raames lõpetada Venema sõda Ukrainas. USA saadik Steve Witkoff postitas pärast kohtumist sotsiaalmeedia platvormil X, et konstruktiivsetel aruteludel käsitleti võimalike viise lõpetada sõda Venemaal juba enne talve. Kõnelusi varjutas aga USA presidendi Donald Trumpi eilne teade kokkuleppest Venema liidri Vladimir Putiniga diislikütuse tarnete suurendamises. Ukraina president Volodymyr Zelenski nimetas seda sammuks, mis aitab rahastada Kremli sõda. Ühtlasi kinnitas Zelenski, et Ukraina jätkab Venema energiataristute ründamist. Läinud ööl ründas Ukraina Omski naftatöötlemistehast, mis on üks riigi suurimaid, lisaks puhkes Doni äärses Rostovis. Möödunud ööl Ukraina droonirünnaku järel nafta terminalis ulatuslik tulekahju. USA presidendi Donald Trumpi administratsioon kehtestas eile sanktsioonid rahvusvahelise kriminaalkohtu suhtes ja seda vaid mõned tunnid pärast seda, kui selle endine Lõuna-Aafrika vabariigi kohtunik ja inimõiguste eest võitleja Navi Pillay pälvis Nobeli rahupreemia. Uute sanktsioonide kohaselt blokeeritakse kohtu USA's asuvad varad ning USA ettevõtetel ja kodanikel keelatakse üldjuhul kohtuga igasugune äritegevus. Ühtlasi sarjas Trump eile Nobeli rahupreemia laureaadi valikut väites, et see auhind oleks pidanud minema hoopis talle. Brasiilia prokurörid esitasid eile pretsedenditu hagi nafta hiiu Shelli tütarettevõtte vastu, nõudes 2024. aasta surmavate üleujutuste eest $108 miljonit kahju tasu. Hagi kohaselt peaks Shelli vastutus vastama ettevõttepanusele globaalsesse soojenemisse. Shelli on sarnastel põhjusel kohtusse kaevanud ka Filipiine räsinud taifuuni ohvrid. Ettevõtte Anthropic arendatud tehisadu mudel esitas Philadelphia politseile välja mõeldud vihje lahendamata mõrva kohta. Politsei teatel esitati vale vihje avaliku veebisaidi kaudu, kus inimesed avad jagada teavet lahendamata mõrvade kohta. Juhtum sarnaneb teiste hiljutistega, näiteks juhtumiga, kus OpenIA agent murdis turvaanalüüsi läbimise käigus välja oma testimiskeskkonnast ja tungis sisse konkureeriva tehisaru platvormisüsteemides. Täna möödub aasta linnateatri uuenenud hoone kompleksi pidulikust avamisest ja sel puhul mängitakse täna taas samal ajal ja korraga kõiki viit avaõhtul esietendunud lavastust. Tänasest avaneb publikule ka maa-alune läbipääs, mis annab publikule võimaluse enne etendust ja vaheaegadel liikuda uuest osast vanasse ja vastupidi. Eesti ujuja Ralf Tribuntsov pääses Tashkendis toimuval MK-etapil kolmandat päeva järjest finaali. Tribuntsov startis täna hommikul 100 meetri selili eelujumises, kus sai kirja aja 50,90, mis andis talle kokkuvõttes kuuenda koha. Finaal algab kell 16.33. Tribuntsov saavutas neljapäeval 50 meetri vabaujumises viienda ja eile 50 meetri selili ujumises neljanda koha edu talle.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: Ilm on täna pilves selgimistega, enne lõunal sajab kohati vihma, pärast lõunal on oodata tihedamat vihmasadu ja õhud sooja jääb täna 8-14 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 8, Tartus ja Pärnus 10 kraadi.
2: Jaa! ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu minu

Ilm on täna pilves selgimistega, enne lõunal sajab kohati vihma, pärast lõunal on oodata tihedamat vihmasadu ja õhud sooja jääb täna 8-14 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 8, Tartus ja Pärnus 10 graadi.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Käes on keskpäev, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Justiits- ja digiministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsleri Mari-Liis Söödi sõnul vähenes kelmuste arv tänavu 9 kuuga aastatagusega võrreldes 13,5%. Samal ajal kasvas aga varavastaste kuritegude arv 6,2%, mida mõjutas muu hulgas kütusevarguste sagenemine. Lisaks pole langenud lähisuhtevägivalla juhtumite arv, seda eriti Ida-Virumaal, kus suur osa vägivalla kuritegudest pannakse toime varjatult inimeste kodudes, mitte avalikes kohtades. Prokuröride hinnangul võib selle taga olla üldine ärevus ning lõhe ootuste ja majanduslike võimaluste vahel. Sel hooajal maksab oma küttearved raskusteta, vaid iga neljas Eesti inimene, selgub Citadele panga tellitud küsitlusest. Kokku märkis lausa 71% vastanutest, et ei suuda üldse või saab ainult muudelt kuludelt kokku hoides oma kodu soojas hoida. Eeloleval kütteperioodil tõusevad hinnad kõigi kütteliikide lõikes. Suurim hinnatõus kuni 40% ootab ees tõenäoliselt gaasiküttel olevaid kliente. Lisaks kardavad Eesti inimesed järgmise 6 kuu jooksul ka toidukaupade, kommunaalkulude ning kütuse ja transportikulude hinnatõusu, mis kõik on vältimatud kulud. Eesti kunstnik Liidu toetusoktsioni eilne päev lõppes kogu tuluga 786 400 eurot, ehk juba praegu on täidetud eesmärk katta oktsioni tuluga liidule petuskeemiga tekitatud ligi 700 000 euro suurune varaline kahju. Kõrgeima hinna saavutas Jaan Elkeni maal juhi kabiin, mis müüdi 205 000 euroga. See on elava Eesti kunstniku teose kõigi aegade kõrgeim oktsioni hind. Oktsioon jätkub täna kell 3. USA, Ukraina ja Euroopa ametnikud kohtusid eile Miami's uue diplomaatilise katse raames lõpetada Venema sõda Ukrainas. USA saadik Steve Witkoff postitas pärast kohtumis sotsiaalmeedia platvormil X, et konstruktiivsetel aruteludel käsitleti võimalike viise lõpetada sõda Venemaaga enne talve. Kõnelusi varjutas aga USA presidendi Donald Trumpi eilne teade kokkuleppest Venema liidri Vladimir Putiniga diislikütuse tarnete suurendamiseks. Samm võib tuua Venemaale miljardeid lisatulu. Ukraina president Volodymyr Zelenski nimetas seda sammuks, mis aitab rahastada Kremli sõda, ja ühtlasi kinnitas Zelenski, et Ukraina jätkab Venemaa energiataristute ründamist. Läinud ööl ründas Ukraina Omski naftatöötlemistehas, samuti puhkes Doni äärses Rostovis. Möödunud ööl Ukraina droonirünnaku järel nafta terminalis ulatuslik tulekahju. Ukraina Zaporožje linna sukkus täna aga Venema rünnakutes elu rajoonile vähemalt 8 inimest, nende seas 3 last. Vähemalt 16 inimest sai haavata ja 12 on jätkuvalt teadmata kadunud. Ohvrite ja kannatanute arv võib tõusta, sest päästetööd alles käivad. Venema on viimastel kuudel intensiivistanud rünnakuid Ukraina territooriumile, põhjustades üha rohkem siviilohvreid. Brasiilia prokurörid esitasid eile pretsedenditu hagi nafta Hiiu Shelli tütarettevõtte vastu, nõudes 2024. aasta surmavate üleujutuste eest $108 miljonit kahjutasu. Hagi kohaselt peaks Shelli vastutus vastama ettevõtte panusele globaalsesse soojenemisse. Shelli on sarnastel põhjustel kohtusse kaevanud ka Filipiine räsinud taifuuni ohvrid. Ja ettevõtte Anthropic arendatud tehisaru mudel esitas Philadelphia politseile välja mõeldud vihje lahendamata mõrvakohta. Politsei teatel esitati vale vihje avaliku veebisaidi kaudu, kus inimesed saavad jagada teavet lahendamata mõrvade kohta. Juhtum sarnaneb teiste hiljutistega, näiteks juhtumiga, kus OpenAI agent murdis turvaanalüüsi läbimise käigus välja oma testimiskeskkonnast ja tungis sisse konkureeriva tehisaru platvormisüsteemidesse.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on täna pilves selgimistega, päeva teises pooles jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub sealt edasi üle mandri. Tuul puhub sisemal edelast ja läänest, saartele rannikul loodest ja läänest kiirusega 5-12 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja tänane päeva sooja peaks jääma 8 ja 14 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 8, Tartus ja Pärnus 10 graadi.
0: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus ja sisukas number. 5 aastat enese tagasihoidmist. Sirje Karis räägib avameelselt võimu hinnast, abielu proovikividest ja mida on ta 5 aastaga Kadriorus õppinud ning miks igatseb ta taas vabadust. Lisaks uurib Postimees nädal erateatrite rahastamist, seda, kuidas maailm gloobusele ja kaartidele ära mahub, mida hõrku valmistada kõrvitsast ning mis seob Vargamäe Andrest ja Tehisaru. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
2: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
3: Süda hakkab taguma. Ma ei suuda.
2: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.

0: AV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kella 11.03. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee. Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
1: Täna õhtul Kanal 2.
2: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
1: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
3: Ilm on täna pilves selgimistega, päeva teises pooles jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub sealt edasi üle mandri. Tuul puhub sisemal edelast ja läänest, saartele rannikul loodest ja läänest, kiirusega 5-12 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja tänane päeva soe peaks jääma 8 ja 14 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 8, Tartus ja Pärnus 10 graadi.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Tere päevast, kell on üks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Justiits- ja digiministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsleri Mari-Liis Söödi sõnul vähenes kelmuste arv tänavu 9 kuuga aastatagusega võrreldes 13,5%. Samal ajal kasvas aga varavastaste kuritegude arv 6,2%, mida mõjutas muu hulgas kütusevarguste sagenemine. Lisaks pole langenud lähisuhtevägivalla juhtumite arv, seda eriti Ida-Virumaal. Prokuröride hinnangul võib selle taga olla üldine ärevus ning lõhe ootuste ja majanduslike võimaluste vahel. Sel hooajal maksab oma küttearved raskusteta vaid iga neljas Eesti inimene, selgub Citadele panga tellitud küsitlusest. Kokku märkis lausa 71% vastanutest, et ei suuda üldse või saab ainult muudelt kuludelt kokku hoides oma kodu soojas hoida. Eeloleval kütteperioodil tõusevad hinnad kõigi kütteliikide lõikes, suurim hinnatõus kuni 40% võib ees oodata gaasiküttel olevaid kliente. Lisaks kardavad Eesti inimesed järgmise 6 kuu jooksul ka toidukaupade, kommunaalkulude ning kütuse ja transportikulude hinnatõusu, mis kõik on vältimatud kulud. USA, Ukraina ja Euroopa ametnikud kohtusid eile Miami's uue diplomaatilise katse raames lõpetada Venema sõda Ukrainas. USA saadik Steve Witkoff postitas pärast kohtumist sotsiaalmeedia platvormil X, et konstruktiivsetel aruteludel käsitleti võimalike viise lõpetada sõda Venemaaga juba enne talve. Kõnelusi varjutas aga USA presidendi Donald Trumpi eilne teade kokkuleppest Vene liidri Vladimir Putiniga diislikütuse tarnete suurendamiseks. Sam võib tuua Venemaale miljardeid lisatulu. Ukraina president Volodymyr Zelenski nimetas seda sammuks, mis aitab rahastada Kremli sõda. Ühtlasi kinnitas Zelenski, et Ukraina jätkab Venema energiataristute ründamist. Läinud ööl ründas Ukraina Omski naftatöötlemistehas, samuti puhkes Doniäärses Rostovis möödunud ööl Ukraina droonirünnaku järel naftaterminalis ulatuslik tulekahju. Ukraina Zaporožje linnas hukkus täna Venema rünnakutes elamu rajoonile vähemalt 8 inimest, nende seas 3 last. Vähemalt 16 inimest sai haavata ja 12 on teadmata kadunud. Ohvrite ja kannatanud arv võib tõusta, sest päästetööd veel käivad. Euroopa Liidu eesistuja riik Iirimaa tegi täna ettepaneku kärpida bloki järgmist mitme aastast eelarvet 140 miljardi euro võrra, et jõuda kompromissini suuremaid kulutusi ja kokkuhoidu nõudvate riikide vahel. Euroopa Liidu juhid kohtuvad järgmisel nädalal Brüsselis, et jõuda aasta lõpuks kokkuleppele aastate 2028-34 eelarves. Kui Saksamaa koos Austria, Taani, Soome, Hollandi ja Rootsiga nõuavad mitmesaja miljardi euro suuruseid kärpeid, leiab näiteks Prantsusmaa, et ühendusel on piisavalt vahendeid, et tulla toime veelgi kasvavate väljakutsetega. Teadlased avastasid, et Itaalias Sardiinia saarel asuvas Bolotana külas on sealne naiskogukond maailma pikaealisem. Teadlaste analüüs tugines viimase 5 aasta andmetele, mis näitavad, et 70-aastasel Bolotana naisel on ees keskmiselt veel ligi 21 eluaastat ning 14% neist on tõenäosus tähistada lausa oma 100. sünnipäeva. Mujal on see näitaja kordades madalam, kuigi ka Bolotana mehed elavad kaua ei ole nende näitajad naistega võrreldes siiski nii äärmuslikud. Arvatakse, et Bolotana naiste erakordselt pika elu ja taga on paljude tegurite koosmõju. Oma rolli võivad mängida nii geneetika, toitumusharjumused, füüsiline aktiivsus, aga ka tugev perekondlik tugi. Samuti peetakse oluliseks asjaolu, et kogukonnas püsitakse paikselt, sealsed sotsiaalsed sidemed on väga tugevad ning inimestel on ka hea ligipääs arstiabile.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on täna pilves selgimistega, pärast lõunal jõuab saartele uus tihe sajuala, mis liigub sealt edasi üle mandri. Puhub tugev lääne tuul kiirusega 5-12 puhangati kuni 16 meetrit sekundis ja päeva soe jääb 8-14 graadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on ilm pilves selgimistega hootis ja vihma, öünõhu soe jääb 3-9 graadi vahemikku. Homme päeval tuleb sooja 11-15 graadi. Hetkel on Tallinnas sooja 8, Tartus Pärnus 11 graadi.

0: ilmunud on Postimehes nädala uus ja sisukas number. 5 aastat enese tagasihoidmist. Sirje Karis räägib avameelselt võimu hinnast, abielu proovikividest ja mida on ta 5 aastaga Kadriorus õppinud ning miks igatseb ta taas vabadust. Lisaks uurib Postimehes nädal erateatrite rahastamist, seda, kuidas maailm gloobusele ja kaartidele ära mahub, mida hõrku valmistada kõrvitsast ning mis seob Vargamäe Andrest ja Tehisaru. Postimehes nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
1: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
2: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
3: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
2: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.

0: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtuleht.ee
1: Sel nädalavahetusel teeme Elu 24. juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angel Absaloniga, kelle pöörane elu Hurghadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armuloo. Veel oleme kohal Saku Suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimus, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Ilm on täna pilves selgimistega, pärast lõunal jõuab saartele uus tihe sajuala, mis liigub sealt edasi üle mandri. Puhub tugev lääne tuul kiirusega 5-12, puhangati kuni 16 meetrit sekundis ja päeva soe jääb 8-14 kraadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on ilm pilves selgimistega hootis aja vihma, öünõhu soe jääb 3-9 kraadi vahemikku, homme päeval tuleb sooja 11-15 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja 8, Tartus Pärnus 11 kraadi.
4: Eetris on Elmari Kuld.

0: uue tunni toob teieni Duo Star Tähtede Kodukanal.
1: Tere päevast, kell on kaks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Sel hooajal maksab oma küttearved raskusteta tõenäoliselt vaid iga neljas Eesti inimene, selgub Citadele panga tellitud küsitlusest. Kokku märkis lausa 71% vastanutest, et ei suuda üldse või saab ainult muudelt kuludelt kokku hoides oma kodu soojas hoida. Lisaks kordavad Eesti inimesed järgmise kuue kuu jooksul ka toidukaupade, kommunaalkulude ning kütuse ja transportikulude hinnatõusu, mis kõik on vältimatud kulud. Justiits- ja digiministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsleri Mari-Liis Söödi sõnul vähenes kelmuste arv tänavu 9 kuuga aastatagusega võrreldes 13,5%. Samal ajal ka kasvas varavastaste kuritegude arv 6,2%, mida mõjutas muuhulgas kütuse varguste sagenemine. Lisaks pole langenud lähisuhtevägivalla juhtumite arv, seda eriti Ida-Virumaal. Prokuröride hinnangul võib selle taga olla üldine ärevus ning lõhe ootuste ja majanduslike võimaluste vahel. Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjoni eilne päev lõppes kogutuluga 786 400 eurot, ehk juba praegu on täidetud eesmärk katta oksjoni tuluga liidule petuskeemiga tekitatud ligi 700 000 euro suurune varaline kahju. Oksjon jätkub täna kell 3 ja pakkumisel on 81 taiest. Euroopa Parlament lükkas tagasi katset blokeerida pliihaavlite keelustamist, avades tee piirangu lõplikule vastuvõtmisele. Plii erakordse mürgisuse tõttu on selle kasutamine autokütustes, värvides ja torustikes juba ammu keelatud. Sellest hoolimata on jätkunud plii kasutamine aga jahinduses ja kalanduses. Eesti ornitoloogiaühingu juhataja Kaarel Võhandu loodab, et meie jahimehed ei jää ootama 7-aastase ülemineku aja lõppu, vaid võtavad pliivaba jahimoona kasutusele juba nüüd. USA, Ukraina ja Euroopa ametnikud kohtusid eile Miami's uue diplomaatilise katse raames lõpetada Venema sõda Ukrainas. USA saadik Steve Witkoff postitas pärast kohtumist sotsiaalmeedia platvormil X, et konstruktiivsetel aruteludel käsitleti võimalike viise lõpetada sõda Venemaaga enne talve. Kõnelusi varjutas aga USA presidendi Donald Trumpi eilne teade kokkuleppest Venema liidri Vladimir Putiniga diislikütuse tarnete suurendamiseks. USA väljastas Venema diisli tarnimiseks maailma turule ajutise loa, mis kestab järgmise aasta 7. aprillini, ning Trumpi sõnul peaks see tooma alla kütuse hindu maailma turul. Ukraina president Volodymyr Zelenski nimetas seda sammuks, mis aitab rahastada Kremli sõda. Ühtlasi kinnitas Zelenski, et Ukraina jätkab Venema energiataristute ründamist. Läinud ööl ründas Ukraina Doni äärses Rostovis asuvat naftaterminali, kus puhkes ulatuslik tulekahju. Ukraina Zaporožje linnas hukkus täna Venema rünnakutes elamu rajoonile vähemalt 8 inimest, nende seas 3 last. Vähemalt 16 inimest sai haavata ja 12 on teadmata kadunud. Ohvrite ja kannatanute arv võib tõusta, sest päästetööd ei ole lõppenud. Euroopa Liidu eesistujariik Iirimaa tegi täna ettepaneku kärpida bloki järgmist mitmeaastast eelarvet 140 miljardi euro võrra, et jõuda kompromissini suuremaid kulutusi ja kokkuhoid nõudvate riikide vahel. Euroopa Liidu juhid kohtuvad järgmisel nädalal Brüsselis, et jõuda aasta lõpuks kokkuleppele aastate 2024-34 eelarves. Kui Saksamaa koos Austria, Taani, Soome, Hollandi ja Rootsiga nõuavad mitmesaja miljardi euro suuruseid kärpeid, leiab samas Prantsusmaa, et ühendusel on piisavalt vahendeid, et tulla toime lausa kasvavate väljakutsetega.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on täna pilves selgemistega, enne lõunal sajab kohati vihma, pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi üle mandri. Puub lääne tuul, rannikul kiirusega puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja päevasooja jääb 18 ja 14 kraadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on pilves selgimistega ilm, hootis ajab vihma. Õhusooja jääb öösel 3 ja 9 kraadi, homme päeval 11 ja 15 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 8, Tartus ja Pärnus 11 kraadi.

0: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtuleht.ee
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
2: Ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulnud.

0: puhas lugemisrõõm . Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba . Uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kella 11.30. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
2: Täna õhtul Kanal 2.
3: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
2: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
4: Ilm on täna pilves selgemistega, enne lõunal sajab kohati vihma, pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi üle mandri. Puhub lääne tuul, rannikul kiirusega puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja päevasoe jääb 18 ja 14 kraadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on pilves selgimistega ilm, hootis ajab vihma. Õhusoe jääb öösel 3 ja 9 kraadi, homme päeval 11 ja 15 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 8, Tartus ja Pärnus 11 kraadi.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Tere päevast, kell on 3, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Sel hooajal maksab oma küttearved raskusteta, tõenäoliselt vaid iga neljas Eesti inimene, selgub Sitadele panga tellitud küsitlusest. 71% vastanutest leiab aga, et ei suuda üldse või saab ainult muudelt kuludelt kokku hoides oma kodu talvel soojas hoida. Lisaks kardavad Eesti inimesed järgmise 6 kuu jooksul ka toidukaupade kommunaalkulude ning kütuse ja transportikulude hinnatõusu, mis kõik on vältimatud kulud. Justiits- ja digiministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsleri Mari-Liis Söödi sõnul vähenes kelmuste arv tänavu 9 kuuga aastatagusega võrreldes 13,5%. Samal ajal aga kasvas varavastaste kuritegude arv 6,2%, mida mõjutas muuhulgas ka kütusevarguste sagenemine. Lisaks pole langenud lähisuhte vägivalla juhtumite arv, seda eriti Ida-Virumaal. Prokuröride hinnangul võib selle taga olla üldine ärevus ning lõhe ootuste ja majanduslike võimaluste vahel. Eesti Kunstnike Liidu toetusoktsiooni eilne päev lõppes kogutuluga 786 400 eurot, ehk juba on täidetud eesmärk katta oktsiooni tuluga liidule petuskeemiga tekitatud ligi 700 000 euro suurune varaline kahju. Täna on oktsiooni viimane päev, see algas just praegu ja pakkumisel on 80 taiest. USA presidendi Donald Trumpi administratsioon kehtestas sanktsioonid rahvusvahelise kriminaalkohtu suhtes peale seda, kui selle endine Lõuna-Aafrika vabariigi kohtunik ja inimõiguste eest võitleja Nevi Pillay pälvis Nobeli rahupreemia. Uute sanktsioonide kohaselt blokeeritakse kohtu USA-s asuvad varad ning USA ettevõtetel ja kodanikel keelatakse kohtuga igasugune äritegevus. Ühtlasi sarjas Trump eile Nobeli rahupreemia laureaadi valikut väites, et see auhind oleks pidanud minema hoopis talle. USA sanktsioone on kritiseerinud Euroopa Komisjon, inimõiguste organisatsioonid ning mitmed riigid, teiste seas ka Eesti. USA presidendi Donald Trump tegi eile kokkuleppe Venema liidri Vladimir Putiniga diislikütuse tarnete suurendamiseks. USA väljastas Venema diisli tarnimiseks maailma turule ajutise loa järgmise aasta 7. aprillini. Trumpi sõnul peaks see tooma alla kütuse hindu maailma turul. Mitmed analüütikud on aga juba kahtlust avaldanud, kas kokkuleppe ikka suudab diisli hinda märgatavalt mõjutada. Ukraina president Volodymyr Zelenski nimetas aga seda sammuks, mis aitab rahastada Kremli sõda ning kinnitas, et Ukraina jätkab Venema energiataristute ründamist. Saksamaa teatas täna, et jätkab uute Euroopa Liidu sanktsioonide taotlemist Venema vastu hoolimata Moskva kokkuleppest USA-ga tarnida kütusepuuduse leevendamiseks diislikütust. Ühtlasi rõhutas täna valitsuse esindaja Saksamaa toetust Ukrainale, mis on vankumatu. Ukraina Zaporožje linna sukkus täna Venema rünnakutes elamurajoonile vähemalt 8 inimest, nende seas 3 last. Vähemalt 16 inimest sai haavata ja 12 on teadmata kadunud, ohvrite ja kannatanud arv võib tõusta, sest päästetööd pole lõppenud. Euroopa Liidu eesistujari Kiirima tegi täna ettepaneku kärpida bloki järgmist mitmeaastast eelarvet 140 miljard euro võrra, et jõuda kompromissini suuremaid kulutusi ja kokkuhoidu nõudvate riikide vahel. Euroopa Liidu juhid kohtuvad järgmisel nädalal Brüsseliselt jõuda aasta lõpuks kokkuleppele aastate 2028-34 eelarves. Kui Saksamaa koos Austria, Taani, Soome, Hollandi ja Rootsiga nõuavad mitmesaja miljard euro suuruseid kärpeid, leiab samas Prantsusmaa, et ühendusel on piisavalt vahendeid, et tulla toime lausa kasvavate väljakutsetega.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on täna pilves selgimistega. Pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub sealt edasi üle mandri. Puhub lääne tuul puhanguti kiirusega kuni 16 meetrit sekundis ja päevasooja jääb 8 ja 14 kraadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool saeb hooti vihma. Öösel jääb õhusooja 3 ja 9, homme päeval 11 ja 15 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 8, Tartus ja Pärnus 12 kraadi.
0: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
4: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
3: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
5: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtuleht.ee.
4: Ilm on täna pilves selgimistega. Pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub sealt edasi üle mandri. Puhub lääne tuul, puhanguti kiirusega kuni 16 meetrit sekundis ja päevasooja jääb 8 ja 14 kraadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool saeb hooti vihma. Öösel jääb õhusooja 3 ja 9, homme päeval 11 ja 15 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 8, Tartus ja Pärnus 12 kraadi.

0: Tunni toob teieni Duo Star, Tähtede kodukanal.
1: Tere, kell on 4, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Justiits- ja digiministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsleri Mari-Liis Söödi sõnul vähenes kelmuste arv tänavu 9 kuuga, aastatagusega võrreldes 13,5%. Samal ajal kasvas aga varavastaste kuritegude arv 6,2%, mida mõjutas muuhulgas kütusevarguste sagenemine. Lisaks pole langenud lähisuhte vägivalla juhtumite arv. Prokuröride hinnangul võib selle taga olla üldine ärevus ning lõhe ootuste ja majanduslike võimaluste vahel. Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjoni eilne päev lõppes kogutuluga 786 400 eurot, ehk juba on täidetud eesmärk katta oksjoni tuluga liidule petuskeemiga tekitatud ligi 700 000 euro suurune varaline kahju. Täna on oksjoni viimane päev. Eile saavutas kõrgeima hinna Jaan Elkeni maal juhi kabiin, mis müüdi 205 000 euroga. See on ka elava Eesti kunstniku teose kõigi aegade kõrgeim oksjoni hind. USA presidendi Donald Trumpi administratsioon kehtestas sanktsioonid rahvusvahelise kriminaalkohtu suhtes. Peale seda, kui selle endine Lõuna-Afrika vabariigi kohtunik ja inimõiguste eest võitleja Navy Pillay pälvis Nobeli rahupreemia. USA on lubanud sulgeda kohtu USA-s asuvad varad ning USA ettevõtetel ja kodanikel keelatakse kohtu kui igasugune äritegevus. USA sanktsioone on kritiseerinud juba Euroopa Komisjon, inimõiguste organisatsioonid ning mitmed riigid, teiste seas ka Eesti. USA president Donald Trump tegi eile kokkuleppe Venema liidri Vladimir Putiniga diislikütuse tarnete suurendamiseks ning väljendas Venema diisli tarnimiseks maailmaturule ajutise loa järgmise aasta 7. aprilliks. Ukraina president Volodymyr Zelenski nimetas seda sammuks, mis aitab rahastada Kremli sõda ning ta kinnitas, et Ukraina jätkab Venema energiataristute ründamist. Pärast seda hoiatas aga USA administratsioon, et kui Ukraina rünnakuid Venema naftataristule jätkab, seab see ohtu luure info jagamise. Ukraina kasutab ameeriklastelt saadavat luure infot just Venemaale õhulöökide andmiseks. USA kaitseministeerium plaanib näidata detsembris toimuva endise sõjaväepsühiaatri Nigel Hassani hukkamist otse ülekandes. Hassan mõisteti süüdi 13 inimese tapmises aastal 2009. Idee on tekitanud vastuseisu nii vabariiklastes kui ka usuliidrites, samuti ÜRO-s. Surmanuhtluse asjatundjate sõnul pole teada ühtegi varasemat juhtumit, kus seaduslik hukkamine oleks avalikkusele otse ülekantud. Küll on aga hukkamistest tehtud salvestised hiljem levinud näiteks Iraagi endise presidendi Saddam Husseini poomist 2006. aastal. Nähti kogu maailmas pärast seda, kui video jõudis internetti ja telekanalitesse. Kaitseministeerium pole veel avaldanud, kuidas Hassani hukkamine korraldatakse. Eesti praegune parim mees ujuja Ralf Tribuntsov pääses Tashkendis toimuval MK-etapil kolmandat päeva järjest finaali. Tribuntsov sai täna 100 meetri selili eelujumises kirja aja 50,9, mis andis talle kokkuvõttes 6. koha. Finaal algab poole tunni pärast. Tribuntsov saavutas neljapäeval 50 meetri vaba ujumises 5. ja 50 meetri selili ujumises 4. koha. Ja täna möödub aasta Linnateatri uuenenud hoone kompleksi pidulikust avamisest ja sel puhul mängitakse täna taas samal ajal ja korraga kõiki viit avaõhtul esietendunud lavastust. Tänasest avaneb publikule ka maa-alune läbipääs, mis annab publikule võimaluse enne etendust ja vaheaegadel liikuda uuest osast vanasse ja vastupidi.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: täna pärast lõunal jõuab uus tihe sajuala saartele ja liigub sealt edasi üle mandri. Puhub tuul läänest kiirusega 5-12 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja päevasooja jääb 8 ja 14 kraadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval sajab hooti vihma, öine õhusooja jääb 3 ja 9, homne päevane 11 ja 15 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 8, Tartus, Pärnus 12 kraadi.
0: Elmari Kuld.

0: ilmunud on Postimehes nädala uus ja sisukas number. 5 aastat enese tagasihoidmist. Sirje Karis räägib avameelselt võimu hinnast, abielu proovikividest ja mida on ta 5 aastaga Kadriorus õppinud ning miks igatseb ta taas vabadust. Lisaks uurib Postimehes nädal erateatrite rahastamist, seda, kuidas maailm gloobusele ja kaartidele ära mahub, mida hõrku valmistada kõrvitsast ning mis seob Vargamäe Andrest ja Tehisaru. Postimehes nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
1: Sel nädalavahetusel teeme Elu 24. Juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angela Absaloniga, kelle pöörane elu Hurgadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armuloo. Veel oleme kohal Saku Suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimus, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
2: Elmari Kuld.

nägin, et grillile kell viimse tundi lõi. Kui hulga plane vaetus, siis grill sai jauku aetud ja puhke paika unes nüüd otsima lähen. Näen surnuaia serval üks hüljatud paik, magneetikbändi kõrval on rohtunud laik. Ei näe siin jala jälgi, ei lilli ega pärgi, ei nutus silmi märgi, mul selge

ja mor. Kus on siis grillililled ta roosides tor? Ja hinges kuri kahtlustas hauale astun ja prillid võtan taskust, et vaatan veel kord.

0: kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
1: Täna õhtul Kanal 2.
2: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
1: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
3: Täna pärast lõunal jõuab uus tihe sajuala saartele ja liigub sealt edasi üle mandri. Puhub tuul läänest kiirusega 5-12, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja päevasooja jääb 8-14 graadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval sajab hooti vihma, öine õhusooja jääb 3-9, homne päevane 11-15 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 8, Tartus Pärnus 12 graadi.
4: Elmari kuld.

0: uue tunni toob teieni Duo Star Tähtede kodukanal.
1: Tere, kell on 5, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Justiits- ja digiministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsleri Mari-Liis Söödi sõnul vähenes kelmuste arv tänavu 9 kuuga aastatagusega võrreldes 13,5%. Samal ajal kasvas aga varavastaste kuritegude arv 6,2%, mida mõjutas muu hulgas kütusevarguste sagenemine. Lisaks pole langenud lähisuhte vägivalla juhtumite arv. Prokuröride hinnangul võib selle taga olla üldine ärevus ning lõhe ootuste ja majanduslike võimaluste vahel. Eesti Kunstnike Liidu toetusoktsioni eilne päev lõppes kogutuluga 786 400 eurot, ehk juba on täidetud eesmärk katta oktsioni tuluga liidule petuskeemiga tekitatud ligi 700 000 euro suurune varaline kahju. Täna on oktsioni viimane päev, pakkumisel on ühtekokku 80 taiest. Eile saavutas kõrgeima hinna Jaan Elkeni maal juhi kabiin, mis müüdi 205 000 euroga ja see on ka elava Eesti kunstniku teose kõigi aegade kõrgeim oktsiooni hind. USA president Donald Trumpi administratsioon kehtestas sanktsioonid rahvusvahelise kriminaalkohtu suhtes peale seda, kui selle endine Lõuna-Afrika vabariigi kohtunik inimõiguste eest võitleja Nevi Pillay pälvis Nobeli rahupreemia. USA on lubanud sulgeda kohtu USA-s asuvad varad ning USA ettevõtetel ja kodanikel keelatakse kohtuga igasugune äritegevus. USA sanktsioone on juba kritiseerinud Euroopa Komisjon, inimõiguste organisatsiooni ning mitmed riigid, teiste seas ka Eesti. USA president Donald Trump tegi eile kokkuleppe Venema liidri Vladimir Putiniga diislikütuse tarnete suurendamiseks ning väljastas Venema diisli tarnimiseks maailma turule ajutise loa järgmise aasta 7. aprillini. Ukraina president Volodymyr Zelenski nimetas seda sammuks, mis aitab rahastada Kremli sõda ning kinnitas, et Ukraina jätkab Venema energiataristute ründamist. Pärast seda hoiatas USA administratsioon, et kui Ukraina rünnakud Venema naftataristu vastu jätkuvad, seab see ohtu luureinfo jagamise. Ukraina kasutab ameeriklastelt saadavat luureinfot just Venemaale õhulöökide andmiseks. Ettevõte Anthropic arendatud tehisaru mudel esitas Philadelphia politseile välja mõeldud vihje lahendamata mõrva kohta. Politsei teatel esitati vale vihje avaliku veebisaidi kaudu, kus inimesed saavad jagada teavet lahendamata mõrvade kohta. Juhtum sarnaneb teiste hiljutistega, näiteks juhtumiga, kus OpenAI agent murdis turvaanalüüsi läbimise käigus välja oma testimiskeskkonnast ja tungis sisse konkureeriva tehisaru platvormisüsteemidesse. Saaremaal eile alanud autoralli Eesti meistrivõistluste ja karikavõistluste hooaja viimasel etapil jätkab liidrina Karl Martin Volver. Olukord on pinev, sest konkurentid väga kaugele maha ei jää, esikolmikusse mahub 9 sekundi sisse kolm meest. Praegu sõidetakse ralli viimane Karujärve 16,23 kilomeetrine kiiruskatse. Postimees vahendab sündmust otse ülekandes. Eestiski väga populaarsele Vapiano restorani ketile vundamendi ladunud sakslane Klaus Redar tegeles aktiivselt rallispordiga, ent paraku sai see talle saatuslikuks. 63-aastane Rader osales Mallorca 550 Challenge nimekandval asfaldi rallil null autoga koos kaardilugeja Kristiane Etteliga. Rader hukkus reedel, tema juhitud Porsche kaldus mägiteelt välja ja kukkus kuristiku, vahendab Delfi. Raderi masinast jäi välja sõidu järel alles vaid hunnik rususid. Kui päästed lõpuks sündmuspaigale jõudsid, polnud enam midagi teha. Hiljem kinnitati meediale, et ta suri silmapilkselt. Ime kombel pääses tema kaardilugeja ettel aga eluga, kuid tal tuvastati tõsine seljavigastus.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega või teenida rohkem.
1: Päeva edenedes jõuab saartele uus sajuala, mis liigub sealt üle mandri. Päevane õhutemperatuur jääb täna 8-14 kraadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on pilves selgimistega ilm, hooti sajab vihma, öine õhusooja jääb 3-9, homne päevane 11-15 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 8, Tartus Pärnus 11 kraadi.

0: Sel nädalavahetusel teeme Elu 24 juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angela Absaloniga, kelle pöörane elu Hurghadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armuloo. Veel oleme kohas Saku Suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimus, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus ja sisukas number. 5 aastat enese tagasihoidmist. Sirje Karis räägib avameelselt võimuhinnast, abielu proovikividest ja mida on ta 5 aastaga Kadriorus õppinud ning miks igatseb ta taas vabadust. Lisaks uurib Postimees nädal erateatrite rahastamist, seda, kuidas maailm gloobusele ja kaartidele ära mahub, mida hõrku valmistada kõrvitsast ning mis seob Vargamäe Andrest ja Tehisaru. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
2: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
3: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
2: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
4: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Täna õhtul Kanal 2.
2: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
1: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
3: Päeva edenedes jõuab saartele uus sajuala, mis liigub sealt üle mandri. Päevanõhu temperatuur jääb täna 8-14 kraadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on pilves selgemistega ilm, hootis ajab vihma, öinõhu soe jääb 3-9, homne päevane 11-15 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 8, Tartus Pärnus 11 kraadi.

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Ja õhtust kell on 6, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Justiits- ja digiministeeriumi statistika näitab, et aasta esimese 9 kuuga vähenes kelmuste arv aastatagusega võrreldes 13,5%, samas kui varavastaste kuritegude arv kasvas 6,2%, mida mõjutas muuhulgas kütusevarguste sagenemine. Lisaks pole langenud lähisuhte vägivallajuhtumite arv. Eesti Kunstnike Liidu toetusoktsioni eilne päev lõppes kogutuluga 786 400 eurot ja juba on täidetud eesmärk katta oksjoni tuluga liidule petuskeemiga tekitatud ligi 700 000 euro suurune varaline kahju. Täna on oksjoni viimane päev, oksjon alles käib, kuid juba praeguseks on ületatud miljoni euro piir. Eile saavutas kõrgeima hinna Jaan Elkeni maal juhi kabiin, mis müüdi 205 000 euroga, see on ka elava Eesti kunstniku teose kõigi aegade kõrgeim oksjoni hind. Euroopa Parlament lükkas tagasi katset keerida pliihaavlite keelustamist avades tee piirangu lõplikule vastuvõtmisele. Plii erakordse mürgisuse tõttu on selle kasutamine autokütustes, värvides ja torustikes juba ammu keelatud. Sellest hoolimata on jätkunud plii kasutamine jahinduses ja kalanduses. Eesti ornitoloogiaühingu juhataja Kaarel Võhandu loodab, et meie jahimehed ei jää ootama 7-aastase ülemineku aja lõppu, vaid võtavad pliivaba jahimoona kasutusele juba nüüd. USA presidendi Donald Trumpi administratsioon kehtestas sanktsioonid rahvusvahelise kriminaalkohtu suhtes pea seda, kui selle endine Lõuna-Afrika vabariigi kohtunik ja inimõiguste eest võitleja Navib Pillay pälvis Nobeli rahupreemia. USA on lubanud sulgeda kohtu USA-s asuvad varad ning USA ettevõtetel ja kodanikel keelatakse kohtuga igasugune äritegevus. USA sanktsioone on juba kritiseerinud Euroopa Komisjon, inimõiguste organisatsioonid ning ka mitmed riigid, teiste seas ka Eesti. USA president Donald Trump tegi eile kokkuleppe Venema liidri Vladimir Putiniga diislikütuse tarnete suurendamiseks ning väljastas Venema diisli tarnimiseks maailmaturule ajutise loa järgmise aasta 7. aprillini. Ukraina president Volodymyr Zelenski nimetas seda sammuks, mis aitab rahastada Kremli sõda ning kinnitas, et Ukraina jätkab Venema energiataristute ründamist. Pärast seda hoiatas USA administratsioon, et kui Ukraina rünnakud Venema naftataristu vastu jätkuvad, seab see ohtu luureinfo jagamise. Ukraina kasutab ameeriklastelt saadavat luureinfot Venemaale õhulöökide andmiseks. Ettevõtte Anthropic arendatud tehisaru mudel esitas Philadelphia politseile välja mõeldud vihje lahendamata mõrvakohta. Politsei teatel esitati vale vihje avaliku veebisaidi kaudu, kus inimesed saavad jagada teavet lahendamata mõrvade kohta. Juhtum sarnaneb teiste hiljutistega, näiteks juhtumiga, kus OpenAI agent murdis turvaanalüüsi läbimise käigus välja oma testimiskeskkonnast ja tungis sisse konkureeriva tehisaru platvormisüsteemidesse. Autoralli Eesti meistrivõistluste ja karikavõistluste hooaja täna lõppenud viimase etappi Saarema ralli võitsid Karl Martin Volver ja Annika Sõna. Eelmise aasta võitjad Joosef Ralf Nõgene ja Alex Lesk said teise koha ja kolmandaks tulid Patrik Enok ja Silver Sim. Eestiski tegutseva Vapiano restorani ketti asutaja Klaus Rader hukkus eile Mallorcal peetud rallivõistlusel, kui tema Porsche kaldus mägiteel teelt välja sööstis kuristiku. Imekombel jäi tema kaardilugeja Kristina ettel ellu, kuid ta sai raskeid seljavigastusi. Võistluse korraldajad katkestasid ralli pärast õnnetust.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Täna õhtul liigub uus sajuala saartelt üle mandri, nii eeloleval ööl kui ka homme päeval sajab hooti vihma. Öönõhutemperatuur jääb 3-9 kraadi vahemikku, homme päeval tuleb sooja 11-15 kraadi. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm hooti vihmanega tuleval nädala. Öönõhutemperatuur jääb järgmise nädala esimestel päevadel 1 ja 10 kraadi vahemikku, uue nädala esimestel päevadel tuleb sooja 8 kuni 14 kraadi. Kena õhtut kõigile!
2: Ja see Elmar, ma olen ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pikka aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu minu jaoks.

0: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. Telli.ohtuleht.ee.
1: Elmari.

0: kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
1: Täna õhtul liigub uus sajuala saartelt üle mandri, nii eeloleval ööl kui ka homme päeval sajab hooti vihma. Öinõhutemperatuur jääb 3-9 graadi vahemikku, homme päeval tuleb sooja 11-15 graadi. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm hooti vihmane ka tuleval nädala. Öinõhutemperatuur jääb järgmise nädala esimestel päevadel 1-10 graadi vahemikku, uue nädala esimestel päevadel tuleb sooja 8-14 graadi. Kena õhtut kõigile!

0: se tiibukene, kukekene, kohe saatutavaks Elmar, kohe suika tahes.
1: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Eetris on Elmari Kuld.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Elmari kuld.
2: Vaata, Maria, jääb seltsiks sulle päikene ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski, Maria, siin võib tulla äikest veel ja selle pärast ma palun hoia end.

selle pärast ma palun

tunni toob teieni Duostar, tähtede kodukanal. Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: lase veel korra .
1: Liisa , Liisa .
0: Is juures .
1: Liisa , Liisa .
2: Elmari kuld .

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis ? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . meil on alati palav .

ilmas ikka palju paha. Me sirutame käed, sest maailm vajab abi. Kuid kas on me abi õige või on vale? Või on me abi, nagu vihmamantel uppujale?

0: sündigu nii nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevane leib anna meile ja anna andeks meie võlad, nii kui meiegi andeks anname oma võlglastele. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti. Aamen.
1: Elmari Kuld.

0: Tiibukene, kukekene, kohe saadutavaks Elmar koos või igatahes.
1: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

noor mees Pariisis üksinda, olala. Mu hinge mattis õnni lämmatavalt suur. Ma endal ütlesin,

Õhtutunni toob teieni Duo Star, Tähtede kodukanal. Elmari kuld.